Magnus Uggla med Jag och min far, innan det är också Coldplay med Clocks i vaken med P3 och P4. Hörrni, ni fick i uppgift att välja ut en låt som ska avsluta veckans artist. Den här veckan så är det ju Dolly Parton som har axlat rollen. Ni hade tre stycken låtar att välja på. Det var Jolene, det var Southern Accents och det var Help. Och med rungande 77% så blir det Jolene som rundar av Dolly Parton som veckans artist. Den släpptes på singel i oktober 1973 och blev hennes andra countryhit. Toppade amerikanska countrylistan i februari året efter, 1974. Den räknas ju också som Dolly Partons, en av i alla fall Dolly Partons största hits. Och den låter så här.

Ja, Julin, Dolly Parton, och med det så avslutar vi Dolly Parton som veckans artist. Ny spännande artist som får axla den rollen får i programmet på måndag.

0: Travis med låten Sing. Erika Nilsen.
1: God morgon.
0: God morgon och välkommen.
1: Tack snälla.
0: Har du vaknat till liv?
1: Ja, jag sitter och kikar här på scenen som pågår på tvn här i vår studio.
0: Ja.
1: I bakgrunden. Och så slår det mig. Tusan vad alla som är med på den här tv-kanalen alltid är så himla snygga i håret.
0: Ja, det är välvårdade frisyrer och det är en välvårdad hud tycker jag.
1: Ja.
0: Det är som att de tar hand om kroppen.
1: Allting känns så polerat och perfekt.
0: Ja, det är väl amerikanskt.
1: Ja, så är det ju. Vi ska ta oss från USA och de polerade frisyrerna och människorna till, på tv i alla fall, till Sverige ska vi vara i nu. Och vi ska närmare bestämt till Kristianstad där kung Carl Gustav och drottning Silvia närvarade på det internationella scoutlägret Jamboree på fältet då, norra Åsum. Har du relation till scouterna?
0: Ingen relation alls. Jag hade lite klasskompisar som var med i scouterna. Och det pratades att man fick ta, hette det knivkörkortet eller något sånt där. Någon typ av körkort som legitimerade att man fick ha en kniv på sig.
1: Mm-hmm.
0: Så tyckte jag att det lät spännande. Att jag borde kanske gå med i scouterna för att också få ta det kniv. Ett knivkörkort kan vara bra att ha.
1: Det kan vara bra att ha.
0: Men jag tror att min farsa talade med ur det där.
1: Ja. Vi ska ta oss vidare från scouterna.
0: Har du någon relation till scouterna?
1: Ja, det har jag. Nej, inte en jätte.
0: Nej.
1: Nej. Men okay. Jag svarar kort och koncist, nej. Vi tar oss vidare och vi ska prata sport och vi ska prata friidrott. För Friidrottsförbundet håller en digital pressträff idag klockan 11.00 med förbundskaptenen Kajsa Bergqvist som presenterar den aktuella truppen och även pratar lite allmänt om förväntningar inför årets då stora mästerskap i friidrott. Två matcher idag om allsvenskan fotboll så ska spelas. Malmö FF mot Piteå med avspark klockan 18.00 och Hammarby Växjö en timme senare. Den avsparken 19.00 då. Och sen så är det rally-VM i Finland.
0: Mm-hmm.
1: Det är spännande.
0: Mm.
1: Och med det så tar vi oss till dagens sommarvärd i P1 som är Elin Rombo, operasångerskan om musikens gudomlighet. Och mer om detta ska vi prata längre fram i programmet och även få ett smakprov då faktiskt. Och så avslutar vi med våra namnsdagsbarn såklart i vanlig ordning. Och det är Helena och Elin som vi gratulerar på namnsdagen. Stort grattis. Tyckte det var bra att bli till tjejnamn. Det har varit mycket killnamn den senaste tiden.
0: Är det inte alltid ett kill och ett tjejnamn? Nej, det kanske inte
1: är. Det har varit Olof och Olle, Algott var det igår. Och så nu Helena, ja, och Elin. Jag fick läsa det två gånger.
0: Grattis till dem då.
1: Ja.

0: P4 dokumentär.
1: Jag blir blixt kär i honom.
2: Vill du höra oväntade och härliga historier från hela Sverige? Lyssna på P4 dokumentär.
3: Var det väl någon låt då, där han gick ner på knä? Jo då, en sprack.
2: Berättelser som berör och lockar till både skratt och tårar. Du hittar dem i appen Sveriges Radio. Sök på P4 dokumentär.

0: Unwritten med Natasha Bedingfield. Här har du vaken med P3 och P4. Nu har vi dags för nyhetsuppdatering från Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: USAs president Trump sa i natt att hans fredsråd har nått en överenskommelse om en fullständig avväpning av Hamas och andra beväpnade grupper i Gaza. Enligt Hamas handlar det om att den palestinska teknokratiska kommittén som ska ta över styret för Gaza kommer att ansvara för lagring av Hamas vapen. Och när Hamas avväpnats ska israeliska styrkor dra sig tillbaka från Gaza enligt överenskommelsen. Israel har inte officiellt kommenterat men har tidigare varit skeptiska till att dra sig tillbaka från Gaza. Så Sverige, allt fler anmälningar om att personuppgifter har hamnat i fel händer kommer in till Integritetsskyddsmyndigheten. Malin Blixt som är chef där säger att det ofta handlar om till exempel att någon har skickat personuppgifter i ett sms eller mejl till fel person.
4: I över 60% av de här anmälningarna så är det den mänskliga faktorn som har lett till att det har inträffat.
5: Enligt myndigheten går det inte att veta om antalet personuppgiftsincidenter är fler för att anmälningarna som kommer in är det. En av dem som säger sig anmäla många incidenter är Region Gävleborg. Fredrik Jonsson, som är chefsjurist här, bedömer att det sker åtminstone några gånger i månaden och han tycker att man lär sig mycket av att se vad som har gått fel.
6: Och se omfattning av det hela för att sen också kunna vidta åtgärder för att förhindra det.
3: Reporter här, Ayla Stefansdotter Frank. På det stora scoutlägret i Kristianstad har mellan 10 och 15 scouter polisanmält att de blivit smygfotograferade i duschen eller under toalettbesök. Det rapporterar Kristianstadsbladet. Polisen har ingen misstänkt men har förstärkt sin närvaro på lägret i förebyggande syfte. Ekot med Daniel Wockner.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Och det är fredag den 31 juli, sista dagen på den här månaden, och så vänder vi blad. Men med det så tar vi också en titt på vädret. Efter torsdagens högsommarvärme blir fredagen lite svalare men fortfarande varmt på många håll. I södra och mellersta Sverige väntas temperaturer omkring 20-25 grader medan en blandning av sol och moln också kommer att vara. Under dagen kan det också dra in skurar och lokalt åska, framförallt i västra och norra delarna av landet. Längst i norr blir det svalare, men även där väntas en del sol mellan skurarna.

A Little Less Conversation med ingen annan än Elvis. Och innan dess så lyssnade vi till Kimberly med låten Eternity. Här har du Vaken med P3 och P4. Jag heter Erika Nilsson som önskar dig en god morgon denna tidiga fredagen den 31 juli. Sista dagen på juli för juli 2026. Vi vänder blad och riktar in oss mot augusti med en enkel fråga. Som lyder, vad händer i augusti? Ja, det får du jättegärna berätta för mig och det gör du genom att skicka ett sms till 72250. Inled med att skriva vaken, därefter ditt meddelande. Eller så skickar du ett mail till oss på vaken@sverigesradio.se. Det går också bra att ringa till oss 020-99-55-00 är då telefonnumret. Kommer du till röstbrevlådan, ja då är det bara att tala in ditt meddelande efter tonen. Och så finns vi på sociala medier, på Facebook där vi har postat den här frågan, vad som händer i augusti. Ja, där kan du svara i kommentarsfältet och där heter vi Vaken med P3 och P4. Så frågan är, återigen, vad händer i augusti? Berätta, något spännande, något du har sett fram emot eller blir det jobb hela månaden? Är semestern slut? Kan det kännas lite ångestladdat för att nu har din sommarsemester tagit slut och du ska tillbaka till jobbet? Eller vad är det som du ska hitta på i augusti? Hör gärna av dig.

Je le taxi heter den här låten med Vanessa Paradise. Här är Raken, P3, P4, och vi pratar om vad som ska hända i augusti. Jag själv ska åka iväg på en veckas semester, det ser jag fram emot. Det blir Frankrike. Så det är någonting som kommer hända i augusti. Och sen så börjar jag samla ihop sig lite inför att, ja men, kanske inte riktigt, men ändå ska tankarna börja färdas ditåt inför en hösttermin, en höstsäsong med allt vad det innebär. Så det är väl det som står på mitt schema för augusti. Försöka åka på semester men också landa lite, ladda batterierna och sådär inför en ny säsong, tänkte jag säga. Men en hösttermin som ska dra igång. Och vill du precis som jag har gjort nu dela med dig om vad som händer för dig i augusti och massa andra av våra kära lyssnare, så gör du det genom att skicka ett sms till 72250. Du inleder med att skriva vaken, därefter berättar du vad som händer i augusti. Mailadressen den är vaken@sverigesradio.se. Telefonnumret det är 020-99-55-00. Kommer du till röstbrevlådan, då talar du in ditt meddelande efter tonen. Och så finns vi på sociala medier där vi heter Vaken med P3 och P4. Så frågan är, vad händer i augusti?

0: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: Det var ingen människa som gick och oroade sig för vad de åt för 40 år sedan. Liksom. Att man skulle få cancer av det.
2: Det här har ju inte riktigt tid, men jag blir lite nyfiken. Kan du stå på ett ben?
1: Jag är jättebra på att stå på ett ben. Däremot är det ju väldigt mycket svårare om man blundar. Då går det inte så lätt.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

0: Senorita med Shawn Mendes och Camila Cabello. Och sen så hade vi Camera innan dess, va, med Ed Sheeran. Nu ska vi prata om någonting helt annat. Och vi ska göra det med trafikredaktionens Ossian Flodmark. Hur ser det ut på våra vägar?
1: Jo, men läget är lugnt. Jag har ingenting aktuellt att rapportera om. Utan,
0: det var bra.
1: Det flyter på. Ja, det är ju alltid skönt. Morgontrafik och så. Tidig morgontrafik.
0: Men vem är ute nu på vägarna som så pass tidigt som inte har jobbat natt, tänker jag?
1: Nej, några stycken kanske, men okay, de flesta då är ju och sover. Annars är det inte många som lyssnar här heller, tänker jag.
0: Ja, okej okay då. Okay. Det är ju, jag måste villigt erkänna att jag är ju världens inte morgonmänniska. Så att jag, ibland så hamnar jag i mitt egna lilla vakuum och tänker så här, då är det nog ingen annan heller.
1: Nej, ja, men det köper jag helt och hållet. Skulle det vara så att du som är ute och kör ser någonting, så ring och tipsa oss 020 999 444.
0: Och sen du ska, tack.
1: Tack så mycket.
2: Det här är P4.

är det sommar, heter låten. Jag tänkte spinna vidare, tänkte säga, nu är det sommar, nu är det sol. Men så lång är faktiskt inte titeln. Utan titeln är Nu är det sommar, Sven Ingvars. Och onekligen så är det sommar. Trots att vi med raska steg en dag kvar kliver in i den sista officiella sommarmånaden. Men det är ju inget. Det är mycket att se fram emot där ändå. Och precis så där lyder också våran fråga här den här tidiga fredagmorgonen. Och det är, vad händer i augusti? Kort och gott. Ja, jag har fått meddelande från Dan som skriver god morgon Erika, god morgon Dan. Du är en trevlig bekantskap. Man blir glad av att höra din röst. Under augusti ska jag besegra min värk. Ja Dan, jag hoppas verkligen att du får bukt med den. Och tack snälla för dina fina ord, det glädjer mig. Och på Facebook så har vi Jin som har skrivit god morgon baken, god morgon. Augusti börjar med Pride-paraden. Jajamensan, just det, den är ju på lördag. Några veckors jobb och sedan en äntligen välförtjänt semester. Ah, det tycker jag att du gör helt rätt i, vad härligt. Och det är också, det finns också absolut fördelar med att ta semestern lite senare på året. Visst är det, eller på året. Lite senare på sommaren ska jag säga. Herregud, får hålla tungan rätt i mun. Vi har Ann-Sofie som skriver, min faster kommer att hälsa på. Det låter trevligt. Ja, men vad kul att höra. Jag vill höra mer från er och vad ni ska hitta på i augusti. Och det gör du genom att skicka ett sms till 72250. Du inleder med att skriva vaken och därefter ditt med. Eller så kan du mejla oss på vaken@sverigesradio.se. Det går också bra att ringa till oss för den som är pratglad den här tidiga morgonen. Då är telefonnumret 020-99-55-00. Är det så att du kommer till röstbrevlådan där så är det bara att tala in ditt meddelande efter tonen. Så har vi också sociala medier, såklart. Vaken med P3 och P4 heter vi där. Frågan är, såklart, vad händer i augusti?

0: Groove in the Heart heter den här låten. Jag heter Erika Nilsson och i studion har vi Ekots Marcus Landén där vi ska börja i Mellanöstern.
1: Ja, det ska handla om fredsprocessen mellan Hamas och Israel. För i natt sa USAs president Trump att det så kallade fredsrådet som han grundat har nått en överenskommelse om att Hamas och andra väpnade grupper i Gaza ska avväpnas. Och att Israel sen ska dra sig tillbaka från Gaza när det är klart. Personer inom Hamas har bekräftat att man enats om det här, men Israel har man ännu inte hört någon officiell kommentar från. Vi får väl se om det kommer mer uppgifter under morgonen därifrån. Och det här om att Hamas ska avväpnas och att Israel ska dra sig tillbaka från Gaza, om det är någon som tycker att det låter som att man har hört det förr, så har man det. Det var ju en del av den fredsplan som USA presenterat tidigare. Men president Trump skrev i sociala medier i natt att det här beskedet är en milstolpe i hur man implementerar den här fredsplanen, alltså hur man gör verklighet av den. Men ja, vi kommer säkert få höra mycket mer om det här under morgonen och dagen.
0: Och med det så ska vi också tillbaka till Sverige och prata älg.
1: Ja, den som lyssnade igår morse kunde då höra om älgkalven Camilla som förlorat sin mamma och som räddades av ett jaktlag i Katrineholm och sen fördes till en viltpark i hopp om att man då skulle få in lite nytt blod i djurparkerna. Men det visade sig att det var en sak som inte riktigt stämde.
0: Åh nej.
1: Camilla var egentligen Leif.
2: Jag satt med henne och tittade på henne när hon kissade. Och då insåg jag att det här är ju faktiskt inte alls någon krigkalv, utan det är ju en tjurkalv.
3: Djurskötare Peter Enström säger att det är okej. Leif kommer att få leva.
2: Han är precis lika viktig för Älgpark Sverige avelsmässigt. Men han kommer att bli pappa istället för mamma. Det är väl enda skillnaden.
3: Det dröjer innan Leif får gå ut i hägnet tillsammans med de andra älgarna.
2: Till nästa sommar, då får han hälsan, så kommer han finnas i parken till allmän beskådan.
0: Nej men gud vad bra.
1: Man trodde helt enkelt att det var en kviga, men det var en tjurkalv då. Reporter här ska säga var Ann-Katrin Drevfjäll på P4 Sörmland.
0: Marcus Landén, du ska ha tack.

0: Lady Gaga med Alejandro är i P4 Kronoberg. Klockan närmar sig 7:15 den här fredag morgonen. Ja, det är torrt i skogar och mark och det har varit 6 misstänkta anlagda bränder på kort tid som brutit ut i Kronoskogen i Ljungby, och nu vädjar polisen till allmänheten om hjälp att stoppa den som nu misstänks ligga bakom, eller det som nu misstänks ligga bakom de här bränderna. För trots extra polispatruller och upplysta motionsspår så har ännu ingen gripits. Med på telefon nu finns Hans Sjöberg på Ljungbypolisen. God morgon.
1: God morgon.
0: Hur allvarligt ser ni på det som hänt i Kronoskogen?
1: Ja, men det är ju klart jätteallvarligt. Jag är inte någon expert på spridningsrisk, men vi ser ju hur det ser ut i naturen nu. Det är torrt, det är knappt regnat på hela sommaren, och det är klart att en brand som sprider sig där kan ju få stora konsekvenser. Och resurser som behövs därefter från allt inom blåljus, så det är klart att det är jätteallvarligt. Folk kan skadas.
0: Vad är det som gör att ni misstänker att bränderna är anlagda?
1: Ja, men det är ju så att vid de här tillfällena så har ju räddningstjänsten varit på plats och släckt, och vi har haft patruller där, och det är tydligt på det sättet som det har brunnit och att det är anlagt. Så det är ju räddningstjänsten som säger det.
0: Och ni har ju satt in extra polispatruller och fått elljusspåren upplysta dygnet runt. Har det gett någonting hittills?
1: Nej, inte så vitt jag vet så har vi inte fått något tips eller något spår på detta. Det är som du säger, vi har haft vanlig, alltså i vår operativa inriktning för de här veckorna, där vi har tittat till oregelbundet då, både med civil och målade bilar. Och vi har även haft riktade insatser med drönare också. Men det och tipsidan, så hittills ingenting.
0: Och nu vill ni som sagt ha hjälp från allmänheten. Vad exakt vill ni att allmänheten ska hjälpa till med?
1: Nej, men vi brukar ju säga så här att vi vill ha in alla tips som kan vara minsta lilla sak. Vi säger att låt oss bedöma. Man ska vara inte rädd för att tipsa om man har sett någonting, några personer som har betett sig konstigt eller och så vidare. Och vi har ett väldigt enkelt sätt nu att tipsa genom polisen.se. Där man kan gå in och skriva anonymt dessutom. Så har man sett minsta lilla sak som verkar konstigt i Kronoskogen eller runt om, så är det bara att gå in och skriva där.
0: Och vad vill du säga till alla Ljungbybor som kanske undrar varför ingen är gripen ännu?
1: Ja, det är klart att det är tråkigt att behöva svara på den frågan, men vi misstänker såklart att det här är gärningsmän som

0: på del av dygnet där vi har svårt att övervaka. Så att, men vi gör vad vi kan under, efter våra resurser nu.
1: Om den eller de som ställer till med det här lyssnar på P4 Kronoberg just nu, vad vill du säga?
0: Nej, det är bara att lägga av med det där tramset. Man måste förstå vad som kan hända om man håller på med sånt här. Jag nämnde ju det i början, det kan få enorma konsekvenser. Så sluta med det.
1: Hans Sjöberg på Ljungbypolisen, jag hoppas ni får tips som leder till en lösning.
0: Tack så mycket för det.

0: Där Fun, Some Nights heter låten och idag så är dagen för ovanliga instrument. Och Julia träffade ju för en timme sedan ungefär Hans Henriksson i Ovmantorp som spelar tvättbräda.
1: Här kommer det då.
2: Ja, wow.
1: Så kan man sjunga lite till när det är så här. God dag. Säg hur står det till med damen? Säg vill hon inte sitta upp på ramen? Jag bjuder där skjuts på min velosoped. Ja, det hör.
0: Tvättbräda alltså, ett ovanligt instrument. Jag har fortfarande inte fått något sms från du som kan bräcka det där. Och kanske spela någonting helt annat som är ovanligt. 0470-10500 är sms-numret. Julia, jag valde att plocka bort när du spelade tvättbräda.
2: Jag tänkte precis säga det. Det var otroligt tacksamt att du lämnade bort, eller ja, sket i att spela upp min del.
0: Du var helt övertygad om att jag skulle spela upp din del, eller hur?
2: Ja, men alltså när du började snacka tvättbräda så var jag så här, spela inte upp det.
0: Kommer ljudet med Julia. Nej, jag bara skojar. Jag har inte det framför mig.
2: Det ligger papperskorgen någonstans.
0: Det ligger bevarat för all tid och framtid, Julia, när du spelar tvättbräda.
2: Men det var svårt.
0: Jag förstår det. Framförallt att hålla takten.
2: Ja, men det blev svårt när Hans började sjunga.
0: Ja, varför gjorde han det? Det var jättedumt.
2: Nej.
0: Innan det så lät det
2: toppen. Vems, ja.
0: Kanske var någon som heter Jocke som var i studion som sa, kan han inte sjunga lite också? Du, vi lämnar tvättbrädan. Vi hoppas vi får in sms från någon som spelar något annat ovanligt instrument. Till exempel såg eller något sånt där. För att det här mässet jag fick om röjsåg. Hörde du det?
2: Mm.
0: Ja, det var ju lite med glimten i ögat, för han skrev sen Magnus att ljudet av röjsåg är som musik för mig och ett hemskt oljud för alla andra, och så cirka 6 stycken skrattande smileysar. Men du, var är du på väg nu någonstans?
2: Jag ska till Olofsbol utanför Tingsryd.
0: För där händer det grejer.
2: Där händer det grejer, det är nämligen att Kolmilan tänds igen efter, ja men det var 9 år sedan sist, och jag ska träffa Ingmar Nilsson som har varit lite projektledare för det här då.
0: De ska tutta på den, de ska tända den idag vid typ lunchtid.
2: Ja men precis, ja, vid 12 så smäller det, nej det gör det inte tänds gör det.
0: Det skulle smälla, boom, det vill man inte att det ska. Men det här är också starten för att de kommer ha massa liksom uppträdande och sådana saker vid Kolmilan där, så att
2: Det kommer att vara, det blir fullt upp i varje dag i drygt en månad. Mm. Det ska också döpas.
0: Jaha, man döper. Okej, spännande. Den kommer heta Julia då, förstår jag, eftersom du
2: det hoppas jag.
0: Det får man ändå hoppas. Du, kör dit, vet jag. Kör försiktigt. Och jag säger också det när det handlar om det här sms-numret 0470-10500 idag. Så är det ju inte bara tips om folk eller du själv som spelar ovanliga instrument, utan det är också fredagspeppönskningar du kan skicka in där på det sms-numret 0470-10500. Nu blir det, alltså det är väldigt mycket låtar som handlar om sommar. Kan ha sin förklaring, vi är i sommaren. Här kommer en till av dem. Det här är Lena Philipsson. Kärlek kommer med sommar, heter den låten.

0: Lena Philipsson alltså, Kärlek kommer med sommar.
1: Hon är en av Sveriges mest hyllade konstnärer och hennes målningar har sålts på auktion för miljonbelopp. Linn Fernström är fredagens P4 extra gäst. Många vill bestiga Kebnekaise. Alla lyckas inte. Vi hör Marie som inte kom ända upp, men hon är glad ändå. Och så lär vi ut konsten att göra fake away och hör en ny expert i Gift vid första ögonkastet. P4 extra med mig, Anders S. Nilsson, 13.04.
0: 13.04 alltså, det är det en bit kvar till 5 timmar drygt ungefär. Nu ligger något annat lite före i pipeline. Det är Ekonyheterna med Alexander. Ska vi se om jag hinner kolla vad det är för någonting han bland annat pratar om. Det hinner jag. Det handlar om läget i Gaza. Nu är klockan 8.
2: Terrorstämplade Hamas bekräftar för nyhetsbyrån Reuters att de nått en överenskommelse med Israel. Enligt USAs president Trump handlar det om en fullständig avväpning av Hamas och andra beväpnade grupper i Gaza. Efter avväpningen kommer israeliska styrkor att dra sig tillbaka. Det har inte kommit några officiella reaktioner från Israel. Trump kallar överenskommelsen ett historiskt steg mot fred och säkerhet i regionen. Vi blickar mot Nordafrika. Minst 18 personer har dött i samband med att tusentals migranter tagit sig in i den spanska exklaven Ceuta igår, det rapporterar spanska medier. Många av de döda ska ha drunknat när de försökt simma över gränsen från Marocko. Senare idag väntas Spaniens premiärminister Pedro Sánchez besöka Ceuta. Sverige nu. Allt fler anmälningar om att personuppgifter hamnat fel har kommit in till Integritetsskyddsmyndigheten under de senaste åren. Malin Blixt, som är avdelningschef på myndigheten, säger att det oftast handlar om att någon skickat ett sms eller mail till fel person.
3: I över 60% av de här anmälningarna så är det den mänskliga faktorn som har lett till att det har inträffat.
4: På bara några år har anmälningarna om personuppgiftsincidenter mer än fördubblats. I fjol kom det in lite mer än 12 000 stycken till myndigheten jämfört med ungefär 6 000 för 3 år sedan. En ökning syns bland annat inom eftergymnasial utbildning, kommuner och hälso- och sjukvård. Malin Blixt säger att en trolig förklaring är att allt fler lär sig om EUs dataskyddsförordning GDPR.
3: Man har sett en sån trend i andra länder där man har varit tvungen att anmäla under en längre tid.
4: Enligt myndigheten går det inte att veta om antalet personuppgiftsincidenter är fler för att anmälningarna som kommer in är det. En av dem som säger sig anmäla många incidenter är Region Gävleborg. Fredrik Jonsson, som är chefsjurist här, bedömer att det sker åtminstone några gånger i månaden och han tycker att man lär sig mycket av att se vad som har gått fel.
5: Och se omfattning av det hela för att sen också kunna vidta åtgärder för att förhindra det.
2: Reporter Ayla Stefansdotter Frank. Sport. Europeiska fotbollsförbundet UEFAs beslut om att bojkotta fotbolls-VM om FIFA går vidare med planerna att sälja delar av mästerskapet till privata aktörer får stöd från samtliga medlemsförbund. Lars-Christer Olsson, tidigare generalsekreterare för UEFA, menar att FIFA bör tänka om.
6: Man borde göra det, men jag är inte säker på att FIFA-presidenten kommer att helt låta bli att införa något faktiskt. Och det gör mig lite orolig.
7: Simon Åström är ordförande för Sveriges fotbollsförbund.
8: Det finns säkert goda intentioner, för i grund och botten så handlar det om att skapa en ekonomisk tillväxt. Men jag upplever ju att man blir fartblind, att man sätter grundläggande strukturer för fotbollen ur spel, riskerar att göra det med ett sånt här förslag som kan slå tillbaka och skada fotbollen.
2: Reporter här var Anna Grönberg. Vi ska ut i naturen. Barn som badar och fiskar krabbor är viktiga för den marinbiologiska forskningen. Björn Källström är forskningsledare på Sjöfartsmuseet Akvariet i Göteborg.
9: Vi forskare och myndigheter kan ju inte övervaka hela kusten. Barnen är ute på somrarna, de är nyfikna, de är pigga. De älskar, som vi ser här, att meta krabbor till exempel.
10: Pappa, kan du ta den där lilla som är där? Linnea sitter på en kajkant vid Fiskebäcksbadet i Göteborg och metar krabbor tillsammans med pappa Andreas Lindqvist.
11: Jag hittar många krabbor.
12: Jag fick en blå brännmanet.
13: Jag har faktiskt en annan manet också. Jag kan visa den. Det är en art som vi letar efter.
11: Åh, vad gullig!
12: Oj, folk.
13: Den kallas för klängmedus eller klängmanet. En art som dök upp 2018.
10: Björn Källström berättar att i flera fall varit just barn som först upptäckt främmande nya arter i svenska vatten som blåskrabba och småprickig penselkrabba. I sommar vill han och andra marinbiologer gärna få in rapporter om sjöhästar.
9: I fallet med sjöhästar så var det ju en liten kille, 2023 var ju det, som fångade den första sjöhästen som då kunde fotograferas och bli godkänd så att säga av oss.
11: Hela tillbaka!
12: Ja, vi gör det nu. Då kan andra få en chans att fånga dem också.
2: Här hörde vi marinbiolog Björn Källström och krabbfiskande Linnea Lindqvist tillsammans med pappa Andreas. Och med det så rundar vi av Ekots nyhetssändning klockan 8 i studion, Alexander Ivanovski.
0: Och i den här studion så finns jag som heter Jocke Wallgren. Ner mot Rydkrokarna är Julia Timhagen på väg. Det ska tändas på kolmilan där för första gången på massa år. Och så kommer det vara massa uppträdande eller evenemang där. Vi ska höra mer om det lite senare. Nu tänkte jag berätta om vädret. Ett väder som idag är övervägande soligt. Det blir inte alls de där varma temperaturerna som det var igår. Idag når vi upp till sådär 20-23 grader och vindarna de är mest svaga. Ja du Henrik, hur går det i trafiken?
14: Det går mycket bra. Det har varit väldigt lugnt här under morgontimmarna. Det är väl som vanligt nu under semestertiden fortfarande att morgontrafiken har flyttats fram någon timme. Så det är väl först framåt 9-10-tiden som trafiken kom igång och man märker av lite mer händelser i trafiken. Så det har varit händelsefattig morgon, dess bättre då. Ingenting som stör trafiken på vägarna och inte heller i tågtrafiken just nu. Tipsa oss på 020 999 444.

0: Daniel Jonsson och Crazy in Love. Vi ska ta lite koll på nyhetsläget med Hanna. Och vi börjar med att Växjö kommun har spelat in telefonsamtal med personer som inte godkänt det.
1: Precis. Och nu har kommunen själva anmält det här till Integritetsskyddsmyndigheten. Och de som ringer till kommunen får ju information om att samtalet kan spelas in och får då möjlighet att säga nej till det. Men under 2 dagar i mitten av juli så blev alla samtal ändå inspelade. Och detta på grund av dålig uppladdning och kommunikation enligt kommunen.
0: Var det många som blev inspelade?
1: Ja, men det var ändå 68 personer som blev inspelade trots att de hade bett om att inte spelas in. Och enligt anmälan så vet kommunen inte själva eller själv om det förekommit personer med skyddade personuppgifter i samtalen.
0: Har kommunen gjort någonting åt det här?
1: Ja, men de skriver att de nu har raderat filerna i sitt eget system och även bett sin leverantör att göra likadant. Och de skriver också att de har kontaktat de berörda 68 personerna då som drabbades av den här missen.
0: På Dalbo barnavårdscentral då i Växjö så testar man ett nytt arbetssätt.
1: Ja, precis. Där kan småbarnsfamiljer få träffa en psykolog direkt på BVC istället för att först vänta på en remiss. Och Jessica Bolmgren är BVC-sjuksköterska på barnavårdscentralen och berättar varför de började med detta.
2: Vi såg att flera föräldrar tackade nej till remiss till psykolog trots att vi kanske såg ändå att ett behov av stöd fanns då för barnet. Så därför ville vi liksom hitta ett lite närmare samarbete mellan BVC och psykolog just för att sänka tröskeln till stödinsatser då.
0: Psykologen kan till exempel hjälpa till med att bedöma barnets utveckling och ge föräldrastöd.
1: Precis, och familjerna som har de här psykologmötena har de tillsammans med en BVC-sjuksköterska, vilket då ska öka tryggheten för familjerna. Och det här projektet startades i höstas och fortsätter framöver. Och det var reporter Matilda Johansson som har pratat med Jessica Bolmgren.
0: Då ska vi söderut för bron mellan Sverige och Danmark. Öresundsbron slog nytt trafikrekord i lördags.
1: Precis, det var nära 38 000 passagerare med då bilar och bussar. Som färdes med bilar och bussar på ett dygn. Och enligt brons vd Linus Eriksson så har både vecko-, helg- och dygnsrekord slagits. Och trafiken är också nästan jämnt fördelad mellan svenska och danska resenärer. Tidigare så var det fler danska som åkte över bron. Och en del av ökningen kan förklaras av att fler tyska fritidsresenärer då, som har ökat med 24% på 2 månader, reste över bron. Och det här rapporterar P4 Malmöhus om idag.
0: Jag åkte också över bron i lördags.
1: Ja,
0: okay. Men det var med tåg. Jag vet inte, det räknades inte in i den här statistiken då.
1: Jag misstänker, eftersom det stod bilar och bussar, att det inte gjorde det.
0: Synd att man inte får vara med i statistiken.
1: Precis.
0: Där är P4 Kronoberg. Taylor Swift, I knew it, I knew you.

0: Där slår klockan 7:15 den här fredag morgonen. Du hörde Taylor Swift, I knew it, I knew you. Och det är P4 Kronoberg du lyssnar på. Fredagar, sen ganska lång tid tillbaka, brukar vi ju hålla våra sms-nummer öppna för önskningar och lite fredagspeppiga låtar sådär. 0470-10500, det är numret som du smsar till. En som gjorde det är Fredrik Götberg i Växjö. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Du har inte dåligt just nu, eller hur?
1: Nej, jag går runt Växjösjön och njuter av stigande värme och solen på väg upp och ett vackert landskap. Växjö är fantastiskt.
0: Ja, men du, det är inte 30 grader omkring som det blir idag i alla fall.
1: Nej, men det är ändå fått så t-shirt så här på morgonen. Det är friskt och gott.
0: Du, vad vill en gammal DJ önska för fredagspepplåta?
1: Ja, men det har jag väl gjort ett antal spelningar genom åren och genom tiderna. Jag tror vi är uppåt 1000 stycken i alla fall om man ska räkna ihop alla spelningar från 85 och framåt.
0: Men låten du önskar nu är ingenting du spelar på dansgolvet, eller hur?
1: Nej, det var väldigt sällan. Du pratade om gamla minnen och fredagspepp och jag ska ta med mig mitt barnbarn till Göteborg i helgen. Och när hennes mamma var liten så lyssnade vi alltid på den här låten i bilen och... Det bröt alltid ut ett makalöst skratt både i låten och i bilen. Så jag tycker det här är en fantastisk både sommarlåt och pepplåt.
0: Det är Cornelis Vreeswijk med Turistens klagan. Alltså, vad betyder den för dig?
1: Ja, men det blir ju kärlek och familj och det här skrattet som barnen levererar. Det finns väl nästan ingenting som är mer hjärtskärande än att höra barn skratta. Det är ju helt fantastiskt.
0: Ja, det får hjärtat att liksom le, om man säger så.
1: Ja,
0: vad händer i Göteborg då? Vad ska ni göra för någonting?
1: Det blir lite besök på nöjesparken Liseberg naturligtvis och så blir det lite promenader och så blir det avkoppling och fullt fokus på en treåring från morgon till kväll.
0: Jag önskar dig lycka till med det där fokuset och så får du lite barnskratt här nu med Cornelis i P4 Kronoberg. Ha en trevlig helg, Fredrik.
1: Detsamma.

0: Cornelis Vreeswijk med Turistens klagan. Fredrik Göthberg, var det som hade den som sin fredagspepplåt, ska spela den i bilen när de ska till Göteborg och gå på nöjesparken där och så vidare bland annat. Det han gjorde var att smsa till 0470 10 500. Det har gått ganska bra med önskningar. Det har gått lite sämre med att få tips om någon här i länet som spelar ett riktigt ovanligt musikinstrument. Det är ju den dagen för det idag. Vi har ju faktiskt träffat Hans tidigare i morse som spelar tvättbräda. Men ingen annan spelar något ovanligt instrument här i länet. Ingen annan. Det tror inte jag på.
1: Lyssna in sommaren med oss.
2: Det här P4.
0: Så har du tips om någon eller är du själv som spelar ett ovanligt instrument, smsa till mig på 0470 10 500. Nu blir det en gammal VM-låt. Var det VM 98 i Frankrike? Visst var det det. Jag var tvungen att kolla under tiden introt pågick.
3: La Coppa de la Vida.

0: Alltså jag kom på mig själv med att stå och smådansa lite i studion nu. Det är väl det som den här låten kanske gör med en tillsammans med att det är fredag. Ricky Martin, La Copa della Vida från 1998. Nu blir det nyheter med Alexander.
1: USAs president Trump meddelar att hans fredsråd nått en överenskommelse om att avväpna terrorstämplade Hamas i Gaza. Hamas bekräftat att de gått med på en överenskommelse. Det har inte kommit några officiella reaktioner från Israel. Vi vänder oss mot Nordafrika. Minst 18 personer har dött i samband med att tusentals migranter tagit sig in i den spanska exklaven Ceuta igår, rapporterar spanska medier. Många av de döda ska ha drunknat när de försökt simma över gränsen från Marocko. I Australien använde fler än 8 av 10 tonåringar fortfarande sociala medier 3 månader efter att regeringens förbud mot plattformar för barn under 15 år trätt i kraft. Det visar en ny studie. Teknikföretagen ska inte ha lyckats genomföra effektiva ålderskontroller. Och det var Ekot på en minut.
0: Så är det. Vi ska få lite lokala nyheter med Hanna alldeles strax här i P4 Kronoberg.
2: Det här är P4 Kronoberg.
3: Sveriges Radio.

0: Eurythmix. Här är P4 Kronoberg. Sweet Dreams Are Made of This. Det är nyhetsdags här i radion. Det var alldeles nyss också, men då var det Ekonyheter. Nu är det lokala nyheter med Hanna. Det handlar bland annat om algblomning, eller hur?
1: Ja, precis. Men nu först ska det handla om psykologhjälp för småbarnsfamiljer.
0: Det är några sekunder kvar. Nu kör vi. Lokala nyheter, 8:30.
1: Småbarnsfamiljer i Växjö kan få psykologhjälp snabbare genom ett nytt arbetssätt på Dalbo barnavårdscentral. Istället för att vänta på remiss kan de träffa psykolog direkt på BVC. Jessica Bolmgren är BVC-sjuksköterska.
2: Vi såg att flera föräldrar tackade nej till remiss till psykolog trots att vi kanske såg ändå att ett behov av stöd fanns då för barnet. Så därför ville vi liksom hitta ett lite närmare samarbete mellan BVC och psykolog just för att sänka tröskeln till stödinsatser då.
3: Psykologen kan till exempel hjälpa till med att bedöma barnets utveckling och ge föräldrastöd. Och familjerna har psykologmöte tillsammans med en BVC-sjuksköterska, vilket är en fördel, säger Jessica Bolmgren.
2: Familjerna redan liksom känner oss som BVC-sjuksköterska, så finns det liksom en trygg relation och att man bygger på den tilliten. Det liksom gör det lättare att ta emot stöd från andra professioner.
3: Projektet startade i höstas och enligt BVC-personalen har familjer uppskattat arbetssättet. Nu hoppas de också att modellen ska kunna utvecklas vidare och på sikt användas på fler BVC-mottagningar.
2: Det fina med samverkan mellan BVC-sjuksköterska och psykolog, det är ju att familjerna de kan få rätt hjälp i rätt tid. Och just när man arbetar tillsammans så blir det enklare att se hela barnets behov och hitta liksom rätt insatser tidigt innan liksom svårigheterna hinner växa till sig, eller vad man ska säga.
1: Och reporter här i inslaget var Matilda Johansson. Ljungby kommun varnar för algblomning vid Tannåkes badplats. Kommunen uppmanar badsugna att välja andra badplatser om vattnet visar tydliga tecken på algblomning. Särskilt barn och djur bör hållas under uppsikt eftersom de kan bli sjuka om de får i sig vatten med algblomning. Och algblomning kan synas som blågröna eller bruna missfärgningar i ytvattnet. Och vattnet kan också bli grynigt, strimmigt eller nästan ogenomskinligt.
0: Grynigt vatten låter ju lite omysigt, om man säger så.
1: Ja, verkligen.
0: Vi tar lite koll på vädret för den här fredagen. Ska bara ta och plocka upp SMHI senaste prognos, för att uppdatera den lite grann. Nej, det har de faktiskt inte. Den är fortfarande likadan. Övervägande soligt väder, 20-23 grader och mest svaga vindar som gäller. Vi tar lite koll på trafikläget med Henrik.
4: Det är lugnt i morgontrafiken på vägarna, inga problem just nu. Däremot är det lite små förseningar i tågtrafiken. Ett av tågen på Västra stambanan har fått fordonsfel och det drar på sig en del förseningar, bland annat att de passerar Alvesta på upp mot 20-25 minuter på vissa tåg. Tipsas på 020 999 444.
0: Jag tänker det är dags att köra en liten fredagspeppönskning igen. Vi får ju in dem lite titt som tätt så här på fredagarna. Det var lite så här, det kom in, när vi drog igång programmet kom det in ett gäng. Och sen var det typ som att alla gick och la sig igen. Och sen helt plötsligt rasade det på igen. Sven-Åke Karlsson i Lagankrokarna, han skriver så här: hej, jag vill höra Imaski med Gianna Nannini, för det är min födelsedag idag. Grattis Sven-Åke. Jag hörde den 1988 för första gången, så det här blir riktig nostalgi för mig. Hoppas du får tårta idag Sven-Åke. Jag vet att du fyllde jämnt förra året, eller jag såg det. Men alla födelsedagar, de ska firas.

0: Sven-Åke Karlsson i Hörsätt Lagan. Han fyller år idag och vill höra Gianna Nannini i Maski som hans fredagspepplåt. Han smsade till 0470 10 500. Vi lämnar över till Radiosporten i 2 minuter. Det är dags att uppdatera oss på sportfronten.
1: Vi börjar med ett tragiskt besked.
2: Milan-legendaren Franco Baresi är död efter en lång kamp mot svår sjukdom. Baresi har vunnit Serie A 6 gånger och tagit både silver och brons med det italienska landslaget i VM. Hela AC Milan är i tårar. De kondolenser som AC Milan framför till Franco Baresis familj i denna svåra stund delas av alla Rossoneri-supportrar som känner denna förlust som om den vore deras egen, skriver AC Milan på X. Bara 2 dagar innan dödsbeskedet spreds falska rykten i italiensk media om hans bortgång, vilket då fick dementeras kraftigt av Milan. Franco Baresi blev 66 år gammal.
1: Charlie Andersson Lidberg, reporter. Nu till FIFAs planer om att sälja andelar ur fotbolls-VM till privata aktörer. Det har gjort att UEFA valt att bojkotta mästerskapet. Ett väntat beslut, menar expert Jon Persson.
3: Jag tänkte nog att det var en ganska naturlig reaktion att man vill ut och visa direkt såklart för FIFA att man inte accepterar det sättet då. Så som förslaget är framlagt och att man också då vill slå tillbaka med viss kraft. Så att jag var inte jätteförvånad.
1: Trots bojkotten och den massiva kritikstormen kommer FIFA fortsätta processen. De skriver att processen har störts av felaktiga medieuppgifter. Vi går vidare för att varje medlemsförbund ska få möjlighet att göra sin röst hörd utifrån fakta. Mer fotboll, men nu till det sportsliga.
2: Gais hade en 1-0-ledning med sig inför returen mot Nordsjälland i Europa Conference League-kvalet. Det hjälpte föga när danskarna gick på knock i den första halvleken. På 36 minuter hade nämligen Nordsjälland skaffat sig en 3-0-ledning med bud på ännu mer. I den andra halvleken fortsatte förnedringen för Gais när Nordsjälland drog ifrån ytterligare. Matchen slutade till sist 6-0 och därmed är de grönsvartas första Europa-äventyr på över 30 år över.
1: Tungt för Gais och i appen Sveriges Radio gör det hörde om IFK Göteborgs avancemang och om Hammarby vars Europa-äventyr fortsätter trots förlust i Belgien igår.